ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
mi ra shi yo re pumba sambu ju da sawa ji ju da le ju gi ju da sam ten shi me ju sen te yubi na ne di ta sawa ji ju se di yin bar de de di je su ta ne ni ka shi lo be yi shi do ji shi ya di yi zawa che ju re di yin na yang cho ke yin la ka shi Jujuy tato chave, ten chomne nere sun kombe jena. Ngamu ina, ten chik sun kombe liya khanso re, wang jen yor mato, jena simi seke yu samar, so jita jena yor, jabe yang jena, jere sigi jena, chana doji jena, so mato, nyamdo chik chebe jena, peche yu samar, ina, jayin kintu wangbe, तो ता शीता जनासोसो ये बात कुं चेचे जो न्यम्दो ये भी जनास या सब तो छोड़ी ना दी ये निर्माण जो माँ ये दो लोग तैन भाग चे वो तो दुष्यं चुंबरे और दी निपट कैसे मुश्किल ले दिया और कहीं से सांगे की योने तो सांगे मिचा बच्ची और ते चामलो जो दूबे इला Kenzi nishum siyadi ginaliya duyu yore. Deyindi rishum gomati yukarı çüngü yoresana sangeye ki indi kenzi nishum çüngü yore. Canbeyangı kemba ceresi ki tukci çana doji tutu otuksu nüva tuksin çüngü yore. İndi ağzı nyamlin çebi kapsu inayanda keşi şöyde şira. Şöyde ki nevru doğu yore. Şöyde ki nevru samu tombani. Di tengusun tabe syarat, ini kamsun yana cawej miba miba ningje, ini duita dujiri jiminji tudok, atasun ini kesian bagi mati dari di jalan di ini nyaman cawala dene, terdu cangju cok komal nyudo rekwa ta, ini negar suya dene lamja rimju joya ketap, tuma bagi mati, situ si cahde yar tiji ma. Tawadu tsoya de ta chayyuy na le riksum sene tishin shepa rikita dorji rikita peme rikitea ne kusumba tegi riksum kumbo ki tsungu yore ne dizan dik nyamba tamba ina ne rik tamje ki nyamba tsonga de jigwa de edi yundi yudana jigwaan kuya de jingho gula jaya de tu sangwa che chogu ya yinpare ene gyu le gyu su su jang jang pe chave gyu da jere si gyu chupe sung da chadur wang gui gyu le sopa ta ene gyu mangpo yuri na ne ten ten tedaki ji peyo la ya papa ri sung kumbo ki chen sung wang gui na nye yi la chenpa tsam ki kya nega ki ten le shi shi ki wang ra ki le shi tuya Tertu yinni zoba sanji yukunga toyaru soba penyo samji mikyabaji sumu yubayin bariya. Di gündene deni gyaga pape yuri pyo khanjengi zhong shukyu risu machebe en denzengi jibu mangbo eni pape risun gombe zhubayin bari. Bena ngarandu pyo ki shogezu yinna jambayanda jeresi da tenregi zhubwa tena shingi shukyu risu machebe lama jibu mangbo en jisun gombo gu chuba yinba chaba mazayi tanda hongsi jangmun shimbo yang pahwa jere sigi in namru che oda tos jene namru sangyu mikyabu chone tenba dan zhoyo ten bautan meba zayi yuba yinba re en da tijegi peyun shimbo dan tenbe jisun gombo jena shuya la tene wandu zhoyo lobyo ngi shawar tanda Tak tumpum sum cia tu tak tandaan cara ni. Tak cara jauh wang cia lah ya. Jom ini sum yurin nanti jauh ya ini menjadi.